Jonghua Xalq Cumhuriyetining Millatlar Ittifoqligi taraqqiyotini ilgari surish qonuni 2026-yili 7-oyining 1-chi kunidan boshlab yo'lga qo'yildi. Jonghua millati o'rtaq gavdasi engini mustahkamlab, Jonghua millati o'rtaq gavdasi qurilishini olg'a suraylik.

0: Мен өз ықтиярлығым білен Джунго Компартиясы кірдім.
1: Партияға кіріштіке әркетлендіргіш күш есіңізді ма? Партияға кіріш тәләпнамсыге езілған отлық хәтлер есіңізді ма? Өмірімде башқы тілекім йоқ. Пәкәт Компартия әзасы болышныны арзу қылыма. Мен вәтәнгі қайтқан екен партия үшін қызмет қылып, әрбі әркет білен шуғылыны мән.
2: 1922 yılı Avrupa'da оқыватқан Джуды партияға кіріш арзусыны мәні мұшын дақшы бәділген.
1: Джунго Компартиясы мәмлекет бойынша бірден бір ән ұлғар партия. О, пролетариат партиясы. Япон басқыншыларға қарсы тұрушты чын тұрған. Япон басқыншыларға қарсы ұрышны адақчы дамлаштырған партия. Яшлағы хас, алғы ілгірләватқан, халқыра әхмиетке иге партия. Мен нұрғын яшлағы оқшаш, Özümni partiyaga bag'ishlashni xohlayman.
2: Bu Xuanxi umumiy xorining abduri Shen Shenhayning partiyaga kirish iltimosidagi jumlalar. U chaqda yapon bosqinchilariga qarshi urush o'tib, avjiga chiqqan edi.
1: Kompartiya xalq ommasining nijotkori. Kompartiya bo'lmasa, inqilob g'alaba qila olmaydi. Namratlar qat ko'tara olmaydi. Men Mavjushining gapini anglab, kompartiyaga ergishib minib, qo'ni jamiyatni og'dirib tashlab Yeni Jungo kurish, komunizmni amalga oshirish uchun kurash qilaman.
2: 1946 yili Yash Chao Yulu partiyaga kirish iltimosini mana mushundoq yozgan.
1: Yash komunist oldida shotap. Bekmo xijil peshqadam yo'ldosh. Kimning qari oqarsa bu bosh, ot solmasak baygida o'xshash. Sat emasmo komunist atash.
2: 70 yaşlıq matematik xualoqın partiyaga kirish iltimosining tasdiqlanganligini uqqandan keyin hayajonlangan holda mushu she'rni yozgan.
3: Men o'z ixtiyorimdan Jungo Kompartiyasiga kirdim. Partiyaning programmasini himoya qilaman. Partiyaning nizomnomasiga amal qilaman. Partiya asosiga majburiyatimni ado qilaman. Partiyaning qarorlarini ijro qilaman. Partiyaning insonga qattiq rioya qilaman.
2: Millionlagan munavvar jonxo farzandlari, sonsizlagan vatanparvar zotlar mushundoq va'da bergan.
1: G'oyamiz o'tloq, tasimimiz jaranglik. Asli maqsadni asti chin saqlab, uni mangu unutmayli.
4: Kainatki jismlar to'xtamay aylanib turgandek, odamlar tinim topmay tirishish orqali o'zini takomillashtiradi.
5: Men aspirantlikka imtihon bermoqchi. Har kuni yotoq, oshxona, kutubxona orasida qatirab, so'zlik yodlab Muhim nuqtalarni takrorlab yuraman. Bo'ldi qilaymi degan. Lekin bilimning taqdirimni o'zgartirganligiga, tirishchanligimning hamon javobi bo'ldiganligiga ishinib keldim.
4: Kainatki jismlar to'xtamay aylanib turgandek, odamlar tinim topmay tirishish orqali o'zini takomillashtiradi.
6: Men tamoq yetkizgichi. Boran chapqundinni yanmaslik mening kundalik odatim. Vaqtida yetkizib bera olmasam, texmo biyaram bo'laman. Lekin uyga qaytishimni kutayotganlarni o'ylasamlar, qaytidan jonlanib ketaman.
7: Bizdek doktorlarga kech kunduzning almashib kelishi hech ish emas. Eng qiyini o'sha hayot mamotlik savollarga javob berish. Har qaytim erib charchaganda doktorlikni boshlagan chog'diki qasmimni aslayman.
8: Medisinanın izzet hürmeti ve mukaddeslikini anlı kogdat, hayatını kadirlep, ölümlü amal, avrıkka sebep kılımız.
1: Gayige, itkatka, tırışçallıkı iktiram.

0: Partiyaga kirishdi ki erkatlandirgich kuch esingizdami? Partiyaga kirish talabnomasiga yozilgan otliq xatlar esingizdami? Umrimda boshqichilikim yo'q. Faqat kompartiya a'zosi bo'lishni orzu qilaman. Men vatanga qaytgandan keyin partiya uchun xizmat qilib, harbiy harakat bilan shug'ullanaman.
1: 1922 yili Yevropada o'qiyotgan Juda partiyaga kirish orzusini mana shunday ifodalagan.
0: Jongo kompartiyasi mamlakat bo'yicha birdan-bir eng ilg'or partiya. U proletariat partiyasi. Yapon bosqinchilarga qarshi turishni chin turgan. Yapon bosqinchilarga qarshi urushni adaptchi davomlashtirgan partiya. Yoshlarga xos olg'i ilgirlayotgan xalqaro ahamiyatga ega partiya. Men nurg'un yoshlarga o'xshash özümni partiyaga bag'ishlashni xohlayman.
1: Bu Xuanxi umumiy xorining abdori Shen Shenghayning partiyaga kirish iltimosidagi jumlalar. Ochaqda yapon bosqinchilariga qarshi urush o'tib, avjiga chiqqan edi.
0: Kompartiya xalq ommasining nijotkori. Kompartiya bo'lmasa, inqilob g'alaba qila olmaydi. Namratlar qat ko'tara olmaydi. Men Mavjushining gapini anglab, kompartiyaga ergishib minib, qo'ni jamiyatni og'dirib tashlab, yangi jungo qurish, kommunizmni amalga oshirish uchun kurash qilaman.
1: 1946 yili yosh Chao Yulu partiyaga kirish iltimosini mana shunday yozgan.
0: Yosh kommunist oldida shota. Bahmo xijil peshqadam yo'ldosh. Kimning qori oqarsa bu bosh, ot solmasa baygida o'xshash. Sat emasmo kommunist atash.
1: 70 yaşlıq matematik xualogun partiyaga kirish iltimosining tasdiqlanganligini uqqandan keyin hayajonlangan holda mushu she'rni yozgan. Millionlagan munavvar jonqo farzandlari, sonsizlagan vatanparvar zotlar mushundoq va'da bergan.
0: G'oyamiz o'tloq, tasimimiz jaranglik. Asli maqsadni asti chin saqlab, uni mangu unutmaylik.

Salam dostlar, Kono dostlar radio jurnal programmasi. Bugun yana o'xshashlar yangicha mazmunlar bilan huzuringizga yetib keldik. Programmamizni avvalgidek yoqtirib anglaydiganlarga ishlaymiz. Men riyosatchi dostlar Sheringul To'xtiy. Bugungi programmamizga yana qanday tetimli mazmunlar o'rnatilgandi? Bular qiziqsanglar, tek qitinglar, davomli bizda bo'lsin.

deydi u. Qiz tokur degan so'zni to'liq urg'uliq va yaqinlik deydi. Restoran shahar sirtidagi aromgohda bo'lgach, yo'lda odam yo'qni o'rinda edi. Ikkimiz piyodalar yo'lida yonma-yon maldik. Putumning zingildab og'rishi kuchaydi. Shundoq bo'lsa-mu, taksi kelmasligini tiladim. Shu orliqda telefonim sayrab ketdi. Og'inam G'abbardan kelgan edi. Besvetmekchi bo'ldim. Oltindek vaqtni Masning tetiqsiz gaplarini anglashga tegishkim yo'q edi. Kelgan telefonni olmasam, yenimdagi go'zalga yomon ta'sir berib qo'ymay deb oldim. O'ylug'nimdek, uning eg'izi xeyli uzungacha besiqmidi. Darhol adash, men aldirashdim. Sal turib telefon qilayya, deb lib yesevatdim. Og'ina masuq qopdi, deb telefonni yonchog'imga sag'ilibotganda, u ismingizni bilmayman. Yordam qilgandan keyin oxirga chiqilay. Undidar bo'lamdi, ko'kyo bo'lamdi, aloqa nomeringizni qo'shib olsam qandoq? Av 4 ko'chaning 90-da dorixona bor. Yundan bayovni purkib qo'ysak, butingizning og'rig'i pasayib, ishig'i yonadi, dedi. Albatta bo'ladi. Ismim Murat. Texnik punktida ishlayman. Chipar kodni ochdim. Qani qo'shing. Miskin, mo'shindaq ism qo'yamsiz. Ichim bilan teshim birdek bo'lsin deb. Gepingizchi bo'lganda, men mu ismimdek oqlali bo'ldi ekanman-da. Tut ko'chiga 200 metrda qoldik. Tut ko'chiga bosaqlar, ikkimiz qarma-qarshi yo'nalishga qarab maqamiz. To'g'ri. Dorixona birdan turish imkoniyati bor. Qayrishqandek dorixona taqilib qolgan edi. Biz xo'shlashdik.

Salam dostlar, Kona Dostonlar Radio Jurnal programmasi bugün yana o'xshashlar yangicha mazmunlar bilan huzuringizga yetib keldi. Programmamizni avvalgidek yoqtirib anglaydiganlarga ishonamiz. Men riyosatchi dostonlar Sheringul To'xtay. Bugungi programmamizga yana qanday titimli mazmunlar o'rinlashtirilgandi? Bular qiziqsanglar, deyqtinglar, davomli bizda bo'lsin.

Salam dostlar, Konu Dostonlar Radio Jurnal programmasi bugün yana o'xshashlar yangicha mazmunlar bilan huzuringizga yetib keldik. Programmamizni avvalgidek yoqtirib anglaydiganlarga ishonamiz. Men riyosatchi dostonlar Sheringul to'xtay. Bugungi programmamizga yana qanday titimli mazmunlar o'rinlashtirilgandi? Bular qiziqsanglar, deyqtinglar, davomli bizda bo'lsin.

Qadirli do'stlar, vaqt munosabati bilan bugungi radio jurnal programmamiz mushada xirlashdik. Programmamizning muharriri va riyosatchisi Sheringul To'xti, kirishtirguvchisi Abduxaliq Amat, mas'ul muharriri Adil Ablat, nazoratchisi Arapa Tusenjon. Xayr do'stlar, omon bo'lsizlar.

0: Ular beden azalarımga xohlagancha buzgunchilik qilyapti.
1: Men börek. Uxlamay tong otquzib etish sababli zahar tozalash xizmatim qattiq qalayim qalinishib ketdi. Zaharlik moddalar yig'ilib qoldi. Hatto madarim ham qolmadi.
2: Men yurak uzun mezgil uxlamay tong otquzish sababli xizmatim normadan eshib ketib, tugishar deb qoldim.
3: Uzun mezgil uxlamay tong otquzish qaralsiz bombaga o'xshaydi. Beden a'zolari normadan ortiq xizmat qilganlikdan ogohlantirish berdi. Tingshidingizmi? Men bir tomchi suv.
4: Menmi bir tomchi suv.
3: Men sütsizlik yerixdan keldim.
4: Men pokiz suv ombiridan keldim.
3: Gullikda gullarni sug'urman.
4: Jumakni chiqib atmabdi. Men Evraz yo'liga iqib ketdim.
3: Men cho'ng daryolarga quyilib, bepoyon etizlarni sug'ardim.
4: Boshqani suv daryoga quyib berildi. Men sisib ketgan qop-qora siyoh o'xshab qoldim.
5: Suv boyligini qadrlaylik. Har bir tomchi suv o'z o'rnini topsin.

0: ара мәнпәәт еткізүш әмкарлығыны кеңәйтеп, Джунго Мисыр тағдыр ортақ кәвдісі құрылышыны ілгірі сүрішіні қалайды. Джунго мәмлекетлік сияси кеңіші Мисыр білән болған алмаштырыш алақыны енімі күчәйтіп, Джунго білән Мисырның омумүзлік стратегиелік әмрақлық мұнасыптының тарақиятыға түрткі болуш үшін күш қошышыны қалайды. Фарт мұнуларыны бүлдірді. 70 yıldan bu yan Misir bilen Cungo'nun münasibeti sağlam, mıkım terakki kıldı. Hemkarlık neticeleri mol buldu. Misir bir Cungo prensibiga katti emel kıldı. Bir belbağ bir yol kuruluşuğa pahalı katnışıp, Cungo bilen iktisat soda, pen teknika katarlıq sahallardaki hemkarlıkını küçeytişini xalaydı. Misir Kengash Palatası Cungo memleketlik siyasi Kengash bilen bolğan almaştırışını küçeytip, Cungo iqtisadi ijtimoiy munbiri qatarliq faoliyatlarga aktiv qatnashib, ikki davlatning iqtisodiy ijtimoiy taraqqiyotiga mulozamat qilishni xohlaydi. Mu Hong, Wang Dongfeng qatarliqlar ko'rishdi bilib oldi.
1: Stansimiz xabari. 18 sentyabr vaqasi yuz berganligining 95 yilligi yetib kelgan paytda 18 sentyabr vaqasini unutmaslik qo'ng'iroqqa chelib signal berish marosimi 9 ayning 18 kuni tushdim burun Liaoning o'lkasi Shinyang shahridagi 18 sentyabr tarix muzeyining tarix obidisi maydonida o'tkazildi. Jungo Kompartiyasi Markaziy Komiteti siyosiy byurosining a'zosi, mamlakatlik xalq qurultiyi doimiy komitetining muavin boshlig'i Li Hongjun marosimga qatnashdi ham so'z qildi. Murasim tushdim burun soat 9:00 boshlandi. Butun maydondagilar davlat she'rini o'qidi. Soat 9:00 dan 18 minut o'tganda qo'ng'iroq chalindi. Jungo xalqining 14 yillik yapon tajovuzchilariga qarshi jaboliq urush musobisiga simvol qilinib, 14 qatim qo'ng'iroq chalindi. Shenyang shahrida havo mudofiya gudiki chalindi. Poyiz, paraxod, avtomobillar gudik chaldi. Wang Shouhong qatarliqlar marosim qatnashdi. Liaoningdagi yapon tajovuzchilariga qarshi urushga qatnashgan peshqadam jangchilar, peshqadam yo'ldoshlar vakillari, yapon tajovuzchilariga qarshi urushda qurbon bo'lganlarning oila tavalliri vakillari, markazdagi partiya, hukumat, armiya, ommaviy tashkilotlarning aloqador tarmoqlari va har soha omma vakillaridan bo'lib, taxminan 1000 kishi marosimga qatnashdi.
0: Stansimiz xabari. Jaylar 9 ayning 18 kuni ko'p xil shakldagi faoliyatlarni qanot yoydirib, 18 sentyabr vaqasi yuz berganligining 95 yilligini xotirlab, tantanalik marosim orqali inqilobiy qurbonlarni yod etib, yapon tajovuzchilariga qarshi ulug' urush ro'yiga varislik qilib va uni avish oldirib, jasorat bilan ilgirlash kuchini mujassamladi. 9 ayning 18 kuni tushdan burun jamiyatdagi har soha vakillari Jiangsu o'lkasining Nanjing shahridagi Jungoga tajovuz qilgan Yaponiya armiyasining Nanjing cho'ng qirg'inchiligida qaza qilgan qarindoshlar xotir sarayiga jam bo'lib, davlat bayrog'i chiqarish, davlat she'ri aytish, tinchlik qo'ng'iroqqa chalish marosimiga qatnashib, bu orqali tarixni asti ching saqlab, inqilobiy qurbonlarni yod etdi. Qo'ng'iroq chalg'uvchilarining biri 75 yoshlik Nanjing shahar aholisi Yi Liu uchun mundaq dedi. Biz inqilobiy qurbonlarni yod etishimiz, o'tmishni unutmay, tarixni asti ching saqlab, tinchlikni qadrlab, ulug' gulinish ishlarimiz uchun to'p qo'shishimiz kerak. 9 ayning 18 kuni tushdan burun soat 9 dan 18 minut o'tganda Harbindagi Jungoga tajovuz qilgan Yaponiya armiyasi 731 qismining jinoyat paketi ko'rgazmaxonasida 18 sentyabrni unutmaslik vatanparvarlik tarbiyasi faoliyati o'tkazildi. 400 dan ortiq oliy, o'rta, boshlang'ich maktab o'quvchisi, tibbiy xodim, harbiy, soqchi, temir yo'l va korxona kasbiy o'rinlardagi yoshlar vakillari qatnashdi. Ular xotirlash marosimi va naq maydonda tadqiq qilib o'rganish orqali tarixni asli ching saqlab, inqilobiy qurbonlarni yod etdi. Harbin shaharlik Gongan idorasining soqchisi Jang Yu mundaq dedi. Ajdodlarimiz qurbon bo'lish badaliga vatanni qo'g'didi. Ulardan kuch ulash toyqini olgan biz vatanni suyish hissiyotimizni har qitimliq chorlashqa

Biyadi zavodida kundilik ishlab chiqarish amaliyotiga qatnashdi. Hozir 200ga yaqin braziliyalik yosh zavodning har qaysi kasbiy bo'limlarida praktika qilyapti. O'rganish oxirlashgandan keyin rasmiy xizmatchiga aylanishidan umid bor. Viktoriya mundaq dedi. Ishlab chiqarish amaliyoti orqali nazariya bilimlarini texmo cho'nqur tushandim. Zavod yetakchisi bilmaganlarimizga javob berdi. Hunar sanat tartibiga yetakchilik qildi. Hamda o'lchamlik mashg'ulotni ko'rsatib berdi. Bu o'rganish unumini zo'r darajada o'stirdi. Viktoriyaning qarishcha praktikaning eng cho'ng foydasi sanat ishlab chiqarish tartibiga qandoq taqobil turishni o'rganib olish, zavodning aylanish logikasini texmo atrofliq tushunish hamda batareya ishlab chiqarish sohasida texmo puxta texnika bilimlarini to'plashgan. Avtomobil sanoatiga qiziqadigan bir yosh havaskardan yangi energiyalik avtomobil ishlab chiqarish amaliyotiga qatnasha oladigan shogirdga aylanishgacha Viktoriya o'zidagi ilgirlashning mahoratning o'sishida cheklanmaydiganligini aytdi. U mundaq dedi. Bu kechirmishlar mening o'zimga bo'lgan ishonchimni zo'r darajada oshirdi. Chunki mening kasbiy xodimlardan o'rganish ham ular bilan birga ishlash fursatim bor. Buningdan ilgari mening xizmat o'rnim bo'lgan tanishim nisbatan cheklik edi. Hozir texim ko'p kelgusi mumkinchilikni ko'rib ketdim. Agar fursat bo'lsa, biyodiy sherikitida kasbiy jihatda uzoq muddat chiniqishni umid qilaman. Uning qarishcha, jungo korxonalarining bahiyaga kelib mablag' silib zavod qurishi shu joydagi yoshlarga yangi kasb talishi ilib kelgan. Jungo Braziliya hamkorligi zavodning ishlab chiqarish birinchi sepigila emas, yana boshqa nurg'un sohalarga mu nurg'un kasb fursati ilib keldi. Jungo davlat elektr tori Braziliya Pay Control shirkitining yuqori darajalik korxona boshqurish analistisi Manu Ayla Leysin Diga nisbatan aytganda, Jungodagi bir qitimliq 20 kunlik cho'kma ziyorat uni kasbiy taraqqiyot va kasbning kelgusiga qarta yangi tunishga ega qildi. Yaqinqi mazgildagi Jungo Braziliya elektr energiya almashtirish tarbiyalash turida Resident Braziliya elektr energiya nazorat qilish boshqurish idorasi, Braziliya davlatlik elektr energiya tanishish markazi, Kan mahsulotlari energiya ministerligi, Braziliya energiya tadqiqot yurti hamda Braziliyadagi boshqa elektr energiya korxonalarining vakillari bilan birlikda Jungo energiya korxonalarida ziyorati bo'ldi hamda munosabatli tarbiyalashlarga qatnashdi. Jungoning uzoq muddatli planni konkret harakatni ijro qilish iqtidoriga aylantirganligi uningda cho'nqur ta'sir qoldirdi. Rezident mundaq dedi. Ziyorat va leksiyalardan ularning plan, ishlab chiqarish, ijro qilish bilan nazorat qilib boshqurishni qanday qilib unumli yugurib bir gavdiga aylantirganligini aniq ko'rib olgan bo'ldi. Jungo raqamlashtirish, energiya saqlash, to'qliq avtomobil qatorliq sohalarni yakka taraqqiy qildirdigan tur qilmay, balki sistemalik planlaydi. Bu menda cho'nqur ta'sir qoldirdi. Almashtirish jarayonida alohida yuqori besimli tok yetkazish, energiya saqlash, avtomatlashtirish qatorliq texnikalar resentqa energiya kasbining taraqqiyotining ma'lum bir turlik texnikaga bog'liq bo'lmasdan, balki ko'p xil texnikani cho'nqur birlashtirish va apparat qatlamini moslashtirib amaliyalashtirishga to'g'ri keladiganligini yana mutunutdi. Bu kechirmish uning masalalarini tahlil qilish va xizmat planlash usulini o'zgartdi. U mundaq deb qaradi. Jungo Braziliya ikki davlat energiya sohasida noyati kuchlik bir-birini to'liqlashchanligi ega. Jungoning hal qilish loyihasini Braziliyaning konkret davlat ahvoliga birlashtirib, yerliklashtirib tanishigili bo'ldi. Ishlab chiqarish prinsipidan yuqori qatlam darajali kasb almashtirishgacha Jungo bilan Braziliyaning amaliy hamkorligi haqiqiy ixtisosliklarni tarbiyalash va texnikadan o'rtaq bahrlantirish orqali Braziliyadagi yosh avlodlarga texmo mo'l kasb tanlash fursati yaratib berib, ularning yeshil va yangilik yaratib taraqqiy qilish to'lqinida shaxsiy orzusini ishqa oshirishiga kuch qo'shdi.

0: Мен өз ықтиярлығым білен Джунго Компартиясы кірдім.
1: Партияға кіріштікі әркетлендіргіш күш есіңізді ма? Партияға кіріш тәләпнамсығы езілған отлық қатлар есіңізді ма? Өмірімде башқы тілекім йоқ. Пәкәт Компартия әзасы болышының арзу қылыма. Мен вәтәнгі қайтқанды екен, партия үшін қызмет қылып, әрбей әркет білен шуғылыны мән.
2: 1922 yılı Avrupa'da okuvatkan cüda partiyaga kirish arzusini mana mushundaq ishbadilgan.
1: Jongo Kompartiyasi mamlakat bo'yicha birdan-bir eng ilg'or partiya. U proletariat partiyasi. Yapon bosqinchilarga qarshi turishni chin turgan. Yapon bosqinchilarga qarshi urushni adaqchi davomlashtirgan partiya. Yoshlarga xos olg'i ilgirlayotgan xalqaro ahamiyatga ega partiya. Men nurg'un yoshlarga o'xshash Özümni partiyaga bag'ishlashni xohlayman.
2: Bu Xuanxi umumiy xorining abduri Shen Shenghayning partiyaga kirish iltimosidagi jumlalar. U chaqda yapon bosqinchilariga qarshi urush o'ti avjiga chiqqan edi.
1: Kompartiya xalq ommasining nijotkori. Kompartiya bo'lmasa inqilob g'alaba qila olmaydi. Namratlar qat ko'tara olmaydi. Men Mavjushining gapini anglab, kompartiyaga ergish minib, qo'ni jamiyatni og'dirib tashlab Yeni Jungo kuruş. Komünizmle emelge aşırış için küreş kılımın.
2: 1946 yılı Yaş Cao Yulu partiyaga kiriş iltimasını Manu Muşundak yazgan.
1: Yaş komünist aldı da şota. Bek mu hicil peş kadem yoldaş. Kimnin kari akarsa bu baş. At salmısa beygide okşaş. Set emes mu komünist ataş.
2: 70 yaşlıq matematik xualoğun partiyaga kiriş iltimasının tasdiqlanganlığını uqqandan keyin hayajanlanğan halda muşu şiirni yazğan. Millionlagan munavvar jonqo farzandlari, sansizlagan vatanparvar zotlar mushundaq va'da bergan.
1: G'oyimiz otliq, tasimimiz jaranglik. Asli maqsadni asti chin saqlab, uni mangu unutmaylik.

Salam dostlar, Kono dostlar radio jurnal programmasi. Bugun yana o'xshashlar yangicha mazmunlar bilan huzuringizga yetib keldik. Programmamizni avvalgidagi yoqtirib anglaydiganlarga ishlaymiz. Men riyosatchi dostlar Sheringil to'xtadim. Bugungi programmamizga yana qandaq tetimliq mazmunlar o'rnatilgandi? Bular qiziqsanglar, diqqatingizda davomli bizda bo'lsin.

Palan paydan chiqib atganda putum metik o'tkatdi. Qatiq tushmagansiz degan paxtadek yumshoq, oltin qo'ng'iroq ovozdek sil, buloq suyidek yaqinlik ovozini anglab peshimni ko'tirdim. Uning jada ot yoyildek sarg'ush cho'ng putir chashlari yelkasiga tushgan. Pishqon cho'mishdek paqiroq sal keng peshonasiga kaktik qishi to'limi yarashgan edi. Chiroq yo'riqida bir til sarangi teli qo'ysa, ko'tirgidek keng egilgan kirpiklari orasidan cho'lpondek nurliq bir jup ko'zni ko'rdi. Uning glasdek qizil lavdiri to'limi umoq va yiqishliq edi. Kulgandiki sadatdek oq takshi tishlari. O'ng mang'izda cho'ngroq, so'l mang'izda kichigroq hosil bo'ladigan siniqi. Suvda hosil bo'lgan kichik qaynamdek yurakimni dam tortdi. Qo'y yig'idek yumshoq, oq qosh tishdek, oq kaptar boshkisidek issiq qo'llari belikimni tutdi. Bu issiq iqim belikimdan yurakimga ko'chgandek bo'ldi. Men to'nglab qoldimmi yoki u qiz qizib qoldimmi bilmadim. U qizning qo'li to'lim issiq edi. O'ng qo'limda palampayga tayinib, tezli o'rnimdan turib oldim. U qo'lini belikimdan ajratdi. Shu issiq qo'llarning belikimni uzoqroq tutib turishini tiladim. Biroq u belikimni qo'yib o'tgan edi. Ancha emas, rahmat deb mangdim. Mangdim yo, putimning zingildab og'rishi menamga chiqdi. Shundoq bo'lsa-mu, tishimni tishlab oqsab necha qadam mangdim. Ushli palampaylik yerdan chiqqicha mo'v kelishmaslikni ko'rdim. Cho'ng chiroq atrofni kunduzdek yoritib turardi. U menga birdan o'ltirib iling deganicha yonidagi o'rindiqni ko'rsatdi. O'ltirib olmaymi amal yo'q edi. Uning yo'lishi bilan uch palampaydan tushib, restoranning tek parangi ostida chiroq nuri sal ojizga kelib, yon-yon o'ltirdim. Uning meni mushpeti tashlab qo'yib, restoranga kirib ketgisi yo'q taqiladi. Aroqning ta'sirida beshim sal qiyib turardi. Uningdan kelgan sus atri hidi pat-pat yesirimga tash olsa, boyqi qattiq tushmagan siz degan yaqinlik ovozi quloq tomida yangrab turardi. O'rtaq parang temisi tepishga tirishdim. Aqlli qiz ko'nglimdekin topdi. U to'y bo'lib atgan yigitning burunqi muhabbat hikoyasini so'zlab berdi. Birdamda to'y yaqida qizg'in parang tushib ketdi. Uning echilib kulishi birdamlik yotsirashini tamom yo'qotdi. Oldimizdan o'tganlarning bizga qarab o'tishiga parvo qilmadik. Xuddi bu yerda ishkimizli badik. Restorandagi varangchiringlar anglab turatdi. Musiqa nazir qo'mg'i chinnishi bilan u oq marmardagi belikidagi tirnoqdek oltin soatiga qaradi. To'y oxirlashgan bo'ldi. Shundoq, futim sog' bo'lgan bo'lsa, bir maydon nazir qo'm o'ynavolgan bo'lsam, masligim yeshilib ketgan bo'ladi-da. Futingiz og'riq qandoq? Men faqay. O'rnimdan turib, astam oldim. Og'riq biroz qo'ypagan edi. Uning bilan yana paranglashqim bor edi. Uning mu shundoqroq qo'ydi ekanligini his qildim. Uni yana birdam tutib qolay desam, kallamga biror chora sabab kelmadi. Oxiri bu atrofqa taksi kelgandek emas. Ov to'rt ko'cha do'xmishigicha dedim. Bo'ldi. Sizdek to'kurni tashlab qo'yishga qandoq ko'nglim o'naydi. Uning ustiga bu ko'chada yolg'iz yursam yot ko'zlanimi deb qoladi, dedi u. Qiz to'kur degan so'zni to'limi urg'uliq va yaqinlik dedi. Restoran shahar sirtidagi oromgohda bo'lg'ash, yo'lda odam yo'qning o'rinda edi. Ikkimiz piyodalar yo'lida yonma-yon mangdik. Putimning zingildab og'rishi kuchaydi. Shundoq bo'lsa-mu, taksi kelmasligini tiladim. Shu oraliqda telefonim sayrab ketdi. Og'inam G'abbardan kelgan edi. Besvatmoqchi bo'ldim. Oltindek vaqtni Masning tetiqsiz gaplarini anglashga tegishkim yo'q edi. Kelgan telefonni olmasam, yenimdagi go'zalga yomon ta'sir berib qo'ymay deb oldim. O'ylug'nimdek, uning eg'izi xeyli uzungacha besiqmidi. Darhol "Adash, men aldirashdim. Sal turib telefon qilay-ya", deb yesevatdim. Og'ina masub qopti. Deb telefonni yonchog'imga sag'ilib atganda, u "Ismingizni bilmayman. Yordam qilgandan keyin oxirgi chiqilay. Undidar bo'lamdi, ko'kyo bo'lamdi, aloqa nomeringizni qo'shib olsam qandoq? Ov to'rt ko'chaning do'xmishda dorixona bor. Yundan bayovni purkib qo'ysak, putingizning og'rig'i pasayib, ishig'i yonadi", dedi. "Albatta bo'ladi. Ismim Murat. Texnik punktida ishlayman. Chiparkodni ochdim. Qani qo'shing. Miskin,
Мөшіндақ мысым қоям сіз? Ичім білән тейшім бірдәк болсын деп. Кепіңізде болғанда, мән мұ ісімімдәк ақылалы болды кәмен дә? Төт көчіға 200 метрді қалды. Төт көчіға басақла, ішкеміз қармы қаршы елінішке қарап маңымыз. Тоғыра, Дорханы бірдәм тұрыш имкан еді ба. Қайрышқандек, Дорханы тақылып қаған еді. Біз қошлаштық.

Salam dostlar, Kona Dostonlar Radio Jurnal programmasi bugün yana o'xshashlar yangicha mazmunlar bilan huzuringizga yetib keldik. Programmamizni avvalgidek yoqtirib anglaydiganlarga ishonamiz. Men riyosatchi do'stonlar Sheringul to'xtay. Bugungi programmamizga yana qanday tetimliq mazmunlar o'rinlashtirilgandi? Bular qiziqsanglar, deqqatingizda davomli bizda bo'lsin.

Salam dostlar, Konu Dostonlar Radio Jurnal programmasi bugün yana o'xshashlar yangicha mazmunlar bilan huzuringizga yetib keldi. Programmamizni avvalgidek yoqtirib anglaydiganlarga ishonamiz. Men riyosatchi dostonlar Sheringul to'xting. Bugungi programmamizga yana qanday titimli mazmunlar o'rnatilgandi? Bular qiziqsangiz, deqqatingizda davomli bizda bo'lsin.

Qadirlik do'stlar, vaqt munosabati bilan bugungi radio jurnal programmamiz mushada xirlashdik. Programmamizning muharriri va riyosatchisi Sheringul To'xti, kirishtirguvchisi Abduxaliq Ahmad, mas'ul muharriri Adil Ablat, nazoratchisi Arapa Tusenjon. Xayr do'stlar, omon bo'lsizlar.

0: Optimalni oriyatga berish odamgarchilikka orqasidagi qonuniy sababdir. Tuvanda muxbirimiz Fazilat Arslon bu vaqtda so'zlab berdi.
1: Optimalni oriyatga berish odamgarchilikka orqasidagi qonun hisobati. Kundalik turmushda urug' tuqqan do'st-birodarlar orasida optimalni oriyat elib minish odatki ish. Ammo optimalni oriyatga berish odatki odamgarchilik aloqasi emas. Qatnash hodisasi yuz berib qolsa-la optimal egasi axtalab to'limi to'lash, sug'urta to'limini rad qilish, hatto jinoiy ishlar javobgarligi surishtirilish qatorliq ko'p xil qonun xavf-xatarga duch kelishi mumkin. Yaqinda muxbir Urumchi shahridagi ko'plagan sud mahkamasini ziyorat qilib, aloqador delolarda ba'zilarining tekshirish majburiyatini ado qilib, bir tiyinmi to'lam to'lmaganligi, ba'zilarining aniq bilib turib qasdan qilib necha 10 ming yuan to'lam to'lmaganligi, yana ba'zilarining qatnash vositasining nomor taxtisi yo'q bo'lish, normadan oshirib yuk bosish sababidan hodisa sodir qilg'ich bilan jazoga tortilganligini payqadi. Optimobil egasi tekshirish majburiyatini ado qilsa, javobgarlikni ustiga elishi hojatsiz. Shahar aholisi Rofamillik optimobil haydab piyoda ketayotgan Vufamillik bilan soqilib ketib, Vufamillikning 10-darajalik miyib bo'lib qelishini keltirib chiqargan. Qatnash boshqurish tarmiqi Rofamillikni to'liq javobgarlikni ustiga oludi deb bekitgan. Tekshirish orqali Rofamillikning kuchga ega pravisi borligi, optimobilni uning oriyatga elib kelganligi, Optimobil rasmiyati ham sug'urtasining to'liq ekanligi aniqlangan. Urumchi shahri Tudunxabar rayonlik xalq sud mahkamasi sud qilib bundoq qargan. Optimobil ishlatuvchi Rofamillik to'lam javobgarligini ustiga oldi. Optimobil egasining o'zida xatolik yo'q. Qonun bo'yicha ortiqcha javobgarlikni ustiga elishning hojati yo'q. Haqtalab qonun dasturidagi belgilimiga asosan, optimobil egasining optimobilni oriyatga berishda xatoligi bo'lmasa, javobgarlikni ustiga olmaydi. 7-ayning 22-kunchi kuni Tudunxabar rayonlik sud mahkamasi Tudunxabar xalq sudining boshlig'i K. Yuan Yuan mundaq dedi. Oriyatga berishdan burun jazman avtomobil ahvolining yaxshi, avtomobilni oriyat olguvchining kuchga ega pravisi borligi ham haroq ichib avtomobil haydash qatorliq ahvollarning yo'qligini muayyanlashtirish kerak. Qoyun-yuan kang motorli qatnash vositasi egalariga shuni eskartiduki, agar haqiqatan ijariga, oriyatga berishga to'g'ri kelsa, asosiy tekshirish va diqqat qilish majburiyatini ado qilishi kerak. Undoq bo'lmaganda, munosib javobgarlikni ustiga elish xavfi mavjud bo'ladi. Avtomobilni kinishkisi yo'q do'stiga oriyatga berib hodisa yuz berish. Men avtomobilimni do'stimga berib, u avtomobilni daraxtga soqitibdi. Yaqinda shahar aholisi Jawxonimning inkas qilishcha u omiroq avtomobilini pravisi yo'q do'sti Li xonimga qo'l mashqi qilishga berib turgan. Qarshi taraf avtomobilni haydab daraxtga soqilib, avtomobilning og'ir ziyonga uchrashini keltirib chiqargan. U Li xonimdan avtomobil remont haqqi uchun 30 ming yondan ortiq to'lab berishni talab qilgan. Qarshi taraf turli bahonalarni ko'rsatib, aplab-saplab o'tkazib to'lam berishni rad qilgan. Jawxonim da'vo orqali hal qilmoqchi bo'lgan. Bunonga qarata Shanghai shahri Jintianqing advokatlik o'rnining advokati Yuanbo mundaq bildirdi. Jawxonim bayon qilgan ahvoldan qaraganda shofer Li xonim asoslik javobgarlikni ustiga oldi. Lekin Jawxonimning avtomobilni kinishkisiz odamga oriyat berishidimi belgilik xatolik bor. Ilgirki hukm o'rnaklariga asoslanganda sud mahkamasi Jawxonimning barliq da'vo talabini qo'llamaydi. Uning o'zining xatoligi uchun qisman javobgarlikni ustiga elishiga to'g'ri keladi. Chunki avtomobil egasi

Salam dostlar, Kono dostlar radio jurnal programmasi. Bugun yana o'xshashlar yangicha mazmunlar bilan huzuringizga yetib keldik. Programmamizni avvalgidek yoqtirib anglaydiganlarga ishlaymiz. Men riyosatchi dostlar Sheringa to'xtadim. Bugungi programmamizga yana qanday tetimli mazmunlar o'rnatilgandi? Bular qiziqsanglar, diqqatingizda davomli bo'lsin.

Salam dostlar, Kona Dostonlar Radio Jurnal programmasi bugün yana o'xshashlar yangicha mazmunlar bilan huzuringizga yetib keldi. Programmamizni avvalgidek yoqtirib anglaydiganlarga ishonamiz. Men riyosatchi dostonlar Sheringul to'xti. Bugungi programmamizga yana qanday tetimli mazmunlar o'rinlashtirilgandi? Bular qiziqsanglar, deqqatingizda davomli bizda bo'lsin.

Qadirli do'stlar, vaqt munosabati bilan bugungi radio jurnal programmamiz mushya taxirlashdi. Programmamizning muharriri va riyosatchisi Sheringul To'xti, qarishtirguvchisi Abduxaliq Ahmad, mas'ul muharriri Adil Ablat, nazoratchisi Arapa Tusenjon. Xayr do'stlar, omon bo'lg'aysizlar.